0: صدق الله العظيم.
1: إيكا بفهم.
2: بوكي السلام عليكم ورحمة الله. بوكي Institut Franco-Arab Tafsir Mbacke Ndoumbé. Tinjital Serigne Moustapha Diatara. Ñu ngi fi ci Touba Ndamatou Forage. Ñoo leen di nuyu, di leen ziar. Di jaajeufal bu baax nak wayjuru dong yi ci seen kolouté ak seenu japp ci liggéey bi. Waye it di sant ak gëreum jàngalé kat ci yitté yi ak pass pass bi nga xamné juralata na leen ay résultat yu mucc ayib nak bokk yi ci examen yépp bo xam muy CFA BFM baccalauréat rawatina série scientifique mbokk yi jere ngeen jëfëti Institut Franco-Arab Tafsir Mbacke Ndoumbé ñoo yëgal wayjuru dong yi ak képp ku bëgg sa doom jàngé fa am nañu préscolaire waaw téel a nampatal xal yi ci alquranul karim ak yarub l'islam waaye am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yéen ñi nga xam ne da ngeen am BFM am nañu série S ak L Institut Franco-Arab Tafsir Mbacke Ndoumbé mbokk yi am nañu franco-arab waaye am nañu français tànn sa bula neex dañuy tàggat xale yi ci informatique yéen ñi nga xam ne da ngeen a mokal alquranul karim wala ngeen min ko am nañu majalis ubbil nañu leen école fii ci corniche Serigne Modou Bousso ci wetu fa Sénélec bi nekkoon ñetti at ngeen am certificat mbokk yi mbokk yi Institut Franco-Arab Tafsir Mbacke Ndoumbé am na librairie ngir lan lépp lu jëm ci matériel scolaire bu xale yi ak bépp téere bu ñu yittewu moo xam bu français wala bu arab jàppandina ci barab bi mbokk yi mbind mi nag tàmbali na njàng mi incha allah dinañ ko door juróomi fan ci weeru octobre gaawal woote ci numéro yi ngir jël ay information mbaa nga bind sa doom mbokk yi 77 487 72 73 wala 77 426 45 67 wala 76 848 19 47 mbokk yi Institut Franco-Arab Tafsir Mbacke Ndoumbé ci jital Serigne Moustapha Diatara ñoo leen di ñaanal année scolaire jàmm ak xéwal.

0: bi foot pour né
1: bassin de rétention
0: ma sha Allah barrage
1: ni lepp dañuy xalat ak Touba
0: wallahi
1: fi jaar suñu xel day delu ci Touba bu baakha baax muy bureau bu am tarikh di dekk bour bi comme niñ ko waxé waye di dekk bu am ginaaw yi ci Espagne parce que bako xol dafa nek ci chat ga ci kaw nord nord ouest la nekké wa muy dekk bu am solo ñu ñëw fi tay nak war fay fekk mbokk talibé yi buñ jogé ni Oviedo dañuy am xexon lañ jëm fa lañuy gënalé xexon sax boy xol da bu fi ñëw def ñu ci kër Seyd Touba nga xamné
0: ko mu tay ko liggey wallahi ndaysan
1: Ibrahima Sonko
0: machallah
1: Seigne Damlo Cheikh Mohamed Mustafa ñom ñi ay mbokk talib yi wax ni ñi fi def liggey bam solo delu ci orange rek dembu jaar nañ fa
0: waaw
1: après ndaysan ñu def ben note de presse bu am solo ci seigne visite seigne bi
0: gannaaw bam gisee ak maire bi waxtaan mu dalal ko
1: waxtaan ak mom maire bi dañ wax rek ñen na pendant bu yité wo deukam loolu la ndaysan dañu xalaat Touba ñu mel non yité wo seen deuk ba mëna juk tak ndigam
0: ñu fal ko mu nekk maire
1: bu
0: koy jëfé nak diko woné ci deuk ba ñu fekk nañ fa ay liggéey yo xamné moko fa def ak yo xamné ma nga ci yoon wi diko def déjà
1: machallah mo xamna ne mu ngi doon sakku ñaan sax ci señ bi pour élection yi nga xamne mo ñu jëm
0: effectivement
1: yalla defal leen ci ndam sénégalais mëna voter té mëna voter jappalé ko gis nañ né demb biñ fa défé gis nga salu maire bi lañu jox
0: ay ñu
1: défé événement bi salu maire loolu la défé am lu mi mandar gal wa di ñu yomb loolu moy wone ni digënté bi ra taxna té amna solo
0: mu xey aussi bind ben article encore ci ñew sëriñ bi
1: ñew sëriñ bi mom nga xamanteni équipe de presse bi mu am def nañ article bu am solo di wax gan gi nga xamanteni gan gu mag gi nga xamne mom dëkk bi dalaloon wa nga xamanteni ni indi nañ ci ne ci sen lat muy gadjego xamni da nga xamne zone bo xamne galicia la
0: rek
1: espagnol la mais dañuy lak gadjego
0: bo lañ am lañ sen lak local quoi
1: wa sen lak bop buñ am ci lañ def article bi di wone ne dalonon na serigne bi leader spirituel de la mouridia bu fa ñewon set ci ko mu dalal ko di president fondateur université cheikh ahmed bamba yoré école yoré institut yu nga xamanteni moy al azhar mom lañ bind réception bi nak institutionnel la ndax mala bu sonale c'est comme mom ñu waxtaan lu bari waxtaan ci nekk señ bi waxo nekk
0: talibé yi
1: talibé yi waxo nekk ñu communauté bi wax señ bi wax ne waru ñew rek ut dem waye dañ ut bu ñu uté té loolu lepp da ko wax defaat di article bi nañu jëma participer di développement réew yi baña faté fi ñu juggé té mom mu yombolal momit maire bi lepp lu mën ci liggéey bi nga xamanteni ni mom la communauté bi talal len loxo tamit
0: am
1: señ bi nim koy faral di defé rek mom fum dem fu ne dana talal loxo ci respect suñu autorité waye nak ci won len ni invité len Sénégal ñu ñew xol liggéey bi ñu def waji sax lañ nako nak nan nga gisé maire bi le recevoir mo ne gis na nit ubeku
0: wallahi day
1: da biñ ko fatali ko dafa ñew sol t-shirt bu woyef mu koy won ne ko tay solo mu costume waye nak nan ni lay liggéey sé mu won ne ko lolu am solo li am solo rek moy li nek ci biir kon nak ñu xamne dajé nañ dajé am solo di jéxal article bi di woné né rek ubbi nañ fa yoon bu nga xamanteni ay explorer dañ gis ñom ñaar yeen yoon lañ mëna jaar ci li nga xamanteni moy ñangalé sëriñ bi def ak walu culture nan la communauté yi ORNC ak Sénégal mëna jaxaw su ci
0: walu
1: lolu moy liñ leen fa jëlé won di ORNC tay xamna né ñi ngi fi nga xamanteni moy Oviedo
0: dekk
1: bu xixon
0: Allah ndaysan
1: fi lañuy ganalé sëriñ bi inshallah di nuyuwat ñëpp di bayyi xel radio ak suñu jabo yi koy deglu yop gis nañ retour yi ñi am leg ci ñi koy tewlu
0: wallahi ndaysan
1: di rafetlu liggey bi ngay def señ cheikh
0: jerejeuf
1: wa di wax ne pap cheikh nuyu wat nañ la
0: nuyu wat ngeen ko mais cour do yi señ bi sa xel dina dem ci corniche bi wara Touba pap cheikh da koy wax waxtu nak dañ fay wara dag ay canal def ko dex am nañ 120 mètres am nañ 200 mètres am nañ presque 60 mètres de part et d'autre nga 13 kilomètres deux fois
1: yakar naane xam nga ay doomu adama du dagay dugg ci laboratoire di jambat liñuy jambat ay ndox gi ay insecte yoy lañuy dugg ci mais luy dox la doomu adama wara def
0: wallahi
1: gis ni li mi ngi dox
0: wallahi
1: te lolou ñun gis nañ ko fi
0: kay wallahi
1: fexé délégation bu ñu ñew
0: comme ay montagne nga xalli ci yoonu tali
1: xalli ci yoon
0: sahar sa da ca jaar
1: ben
0: ndox ma nek ci wedga garab yi ay montagne yo xamne da ngay defé na sax mom ak neer yi dañuy dajé quelque part dañuy takhalo
1: yeen
0: say nga dugg ci ay tunnel
1: ni wala may doom adama rek mo war ko jëfëndiko muy
0: xalam
1: wa ñom

mbokki julli mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci digal ak ci kilifté bu serigne mamour mbake et monsieur cheikh mohamadou moutouda mbake yalla fi yag lol ci and ak web serigne saliou mbake directeur général institut al-azhar oustaz mbake fall directeur al-azhar bu jelatou naim alomga ak mbollem jangale kat yu xarañ yi nga xamanteni ño nek fowé ci institut al-azhar bu jelatou naim alomga ngir sen yar sen teggin ak sen pédagogie bi nga xamanteni kenn ku ne xam na ni at mu jot lépp lu jëm ci seen i résultat résultat yi mucc ayib lañuy am ci lépp loo xamante ni bi jëm na nag seen ay composition ak lépp li nga xamante ni bi jëm na nag ci seen ay examen. Moo tax nag mbooleem institut al-alonga ki njiital oustaz Mbake Fall ak Serigne Mor Niang mi nga xamante ni mu jiite wayjuru ndonga yi mbooleem direction bi ñoo ngi xam ne nag ni mbind mi daañu ko door incha allahu rabbi fukki fan ak ñeent ci weeru septembre maanaam 14 septembre 2026 daañu ko door foofee ci école ba te jënatu Naim Alonga lii nag moo tax ba ñi nga xam ne ni bés yëpp daañu fa nekk ba mu des ajuma dien tàmbali samedi dimanche alténé talaata ba àllarba ba alxamis lépp ña nga ci école ba di tàmbali nag juróom-ñetti waxtu ci suba maanaam 8h 14h maanaam ñaari waxtu ñi nga xam ne ni nag bindkat yi daañu fa nekk képp koo xamante ni bi sa doom dafa daan jànge wala nga bëgg sa doom jànge fa ñi ngi lay soññi nag nga xam ne ni classe yi ñu ko baaxoo defee at mu jot nag dañu koy yemale ndax kenn ku rek xam ne ni institut al-azhar bu ñeentu Naim Alonga seenum jàngale day mucc ayib lool ndax kenn ku rek xam ne ni seenum jàngale dañ koy teg ci li nga xamante ni bi moom la Serigne Touba Khadim Rasoul bëggoon ci dëkk bi muy waj alhu dahban maskaratu alami wa mawdi alfikrati wa tafahumi kenn ku rek xam nag loolee soo ko bëggee def nag da nga yemale classe yi def ci ñi nga xam ne moo di ndaw ñi xam-xam bi nga xam ni moom la Serigne Touba Khadim Rasoul bëggoon ci ndaw ñi 5 octobre dañuy door njàng mi incha allahu rabbi classe yi nag classe primaire yi li ko tàmbale ci 6ème ba 3ème lépp am na fa ak njàngale mucc ayib moo xamante ni bi lépp lu njàng di laaj ak njàngale ndax oustaz yu xarañ xam nan lañuy jëflantee ak ndaw ñi ñoo nekk ci institut al-azhar bu jelatou Naim Alonga directeur institut al-azhar bu jelatou Naim Alonga ak Serigne Mor Niang mi jiite parents élèves yi ak mbooleem nga ak Touba Guy Ziar ba ci Touba Yanka Touba Thiawen Touba Ndiliki ba Kanka Saté ba Bofel Touba Afé Touba Khayra 1 Touba Khayra 2 ba Touba Daru Manan mbooleem institut al-azhar bu jelatou Naim xam ne mbind mi nag daañu ko door fukki fan ak ñeent ci weeru octobre incha allahu rabbi di tàmbale 8h ba 14h képp ci bëgg ay leeral mën ngaa jokkoo oustaz Mbake Fall ci numéro téléphone yi le 77 553 65 31 77 500

0: ñu koy jaayal ndax nañu jóge Touba ñëw fii commerçant yi ndaw ndawaan suñ ñëwee fii dañ leen di jaay ñu yóbbu. Xam naa fi mu nekk nii xam nga comme que réew mi dafa xaw a dëgër rek moo taxoon ni mu meloon melatu ko fi mu nekk nii quoi. Mais réew mi xam nga fi nekk dafa xaw a dëgër quoi, loolu la. Mais mi ngi jaay moom wax dëgg yàlla.
1: Ordinaire rek la ñuy jaay, dëgg ordinaire dong la ñuy jaay.
0: Da nga daan am ñaari fan doo jaay, ñaari fan doo jaay te da ngay ñëw boo xëyee da ngay ñëw paas jëm paas ñu doon booy ji di jënd jënd sëriñ. Léeg-léeg da nga am ñaari fan doo mën a jaay. Waaw léegi-léegi itam yàlla indi lay xéewal nga jaay rek kibermètre rek maanaam du def defu kenn la maanaam du def te yoon yàlla la rek lépp yàlla moo ko waral bu neexee yàlla bu naxaree tam mbir yàlla la.
1: Tey chaque jour da ngay xont da ngay man téye naa fi ay ginaar téye naa fi ay ginaar ñetti fan des na ba léegi tey mooy ñeenteeli fan ay ginaar ñetti fan tey mooy ñeenteeli fan juróom benn ginaar chaque jour damay ñëw chaque jour damay ñëw di jënd dugub dugub basi bi dugub saaño bi mënoo kaa takk noonu dem ndékk ji tegal leen ndox rek déedéet foog nga jënd dugub jox leen ñu lekk jënd aliment sot loolu amul njëriñ.
0: Ndax ganaar yi njëlbeen gi daana tane waaye léegi élevage yi bi amee léegi ndax élevage yi ñoo gën a yomb te nit ñi léegi li gën a yomb rek ci la ñuy dem. Waaw ndax ordinaire dafa seer ndax ordinaire daa bokkut ak élevage ndax ordinaire moo gën a ci wér di yaram. Élevage nag am na ci ñooñu ah dañ ko jënd waaye am na ci ñooñu waaye am na ci ñu bari moom élevage yi moo leen gënal élevage yi moo leen gënal ndax moo gën a yomb wax dëgg yàlla moo gën a xéewale ndax yii fi mu nekk boo ci kii. Ah day jafe lool te bu fekkee jaboot nga itam wax dëgg yàlla te yow war a yorum jabootam da ngay seet li nga xam ne moo leen arrangé rek nga dem jënd ci waaw moo leen gën a arrangé nga jënd ci looloo tax daanaka ordinaire yi ni mu war a demee tun anam man maa ngay jóge Touba laay jóge bu ma xëyee damay passe ñaar fukki ñëw di jënd bu ma jaayee ah ñibi bu ma jaayee bu ngoonee ma passaat ñibi bu ma xëyee indiwaat waaw wala di oto yi jóge ci marché yi nag bu ñëwee fii ñoom la nuy dag. Bu ñëwee ah ñuy jënd teg di jaay bu jaree ah ñu luñ si jël luñ si rosal ñu jël bu jël tam yóbbaat bu xëyee indiwaat rek.
2: Loolu kon di ñooñu di faral di yëngu kon ci liggéey ginaar foofee kon ca Mbacke ñoo doon yëkkati kon yooyu kàddu doon dir ca seen liggéey ak jafe-jafe yi ñu fee jànkonteel. Mbokk yi dañuy dem ci xibaaru bitim réew mi tourneb Serigne Mamour Mbacke moom Serigne Moxtada dañuy jokkoog ki la di Serigne Cheikh Amar dégg daal leen waxtaan yi mu seq ak Pape Seyar ci xibaaru digg bëccëg gi. Ba ñu jugee nag Ourense ña nga foofee ci dëkk boobu di Ouvédo waaye jàpp yoon ba tey fara war a dem foofee ca Xiifon kàddu yéen ca yëkkati moom ak Babacar Thiakh ñu àndandoo waat dégtal leen ko.
3: Jërëjëf Pape Seyar kon ñu ngi nuyu mbooleem auditeur rajo bi Cap FM 103.5 di la nuyu xam nga démb dëgg la ñu ngi ànd ak Serigne Mamour ci tournée bu am solo bi ak ci barab yoo am maanaam yi nga xam ne moo nekk ci Espagne rawal ci Andalousie yi nga xam ne juróom ñetti téeméeri at l'islam def na ko fa Baye Faye jeexitalam fenn fu ci nekk nag taalibe yi nga xam ne ay jàmbaru Serigne Touba lañ ñu ngi jëm seen kéem kattan malgré seen moyens yu néew di fàggu ay barab di ko moomalee l'islam mu mel ne li Serigne Mamour di wax dañuy delloowaat l'islam la mu fi yoroon. Babacar jógewaat nañ ci étape bu am solo tàbbi ci beneen étape dafa mel ne fu ñu dem rek da ngay gis taarix waaye da ngay gisit ak nosu waaye da ngay gisit ak defaru ñu ngi jógee Ourense muy dëkk bu am maanaa ñu fa doon waxtaanee xool ni mu tënkoo ak maire bi ndajam bi ak sëriñ bi ak yitte ji mu ko jox ba xëy bind ci benn article yaakaar naa ne di nga ci ñëw ñu jógewaat fa ñëw fii nga xam ne moom la ñuy wax Ouvédo jëm Xiifon muy barab yu am solo waaye Asturias laa dégg ñuy wax lan nga ñu mën a wax ci barab bi Babacar.
4: Waaw bisimilahi rahmaani rahim ñu ngi lay nuyu. Waa di njëkk di wax ne suñu borom yàlla na yàggal Serigne Moustapha te wéral ko ak mbokki taalibe yëpp naka noonu yàlla na ko may Serigne Mamour mu Serigne Moustapha ñu ngi lay nuyu bu baax Serigne xam naa nuyoo bi ngay nuyu Pape Seyar moom war naa ko jànd nuyoo bu am solo la Serigne Pape Seyar si soppe kon Pape Seyar nuyu nañ la fay nañ la nuyoo ma roy ci sama waa ji. Di bég lool macha allah ñu ngi lay nuyu di nuyu ñuy teewlu rajo bi ñëpp macha allah. Waa di wax ne Serigne Cheikh wax nga lu am solo ñu ngi jógee léegi nii ñu ngi nuyu agsi ci
3: station
4: bi fi nga xamante ni mooy Ouvédo jógee Ourense démb macha allah xam naa dinañ ñëwaat ci li nga xamante mbind bi nga xamante ni maire bi def na ko ci sëñ bi démb bi nekk Ourense mais ñuy wax ne rek tey dugg nañ fi nga xamante ni mooy principauté des Asturias. Waa des Asturies sax lay nekk en français mais moom lañuy wooyee Asturias muy dëkk buur bi muy région bu nekk ci nord ouest Espagne ci kaw di région bu am solo bi ñuy ñëw sànq da ngay gis montagne yi da ngay gis les sites religieux yu fi am architecture bi médiéval bi mel rafetaay bi mom nak moy capital bi nga xamanteni fi ñu nek moy Oviedo moy capital région Asturias amna cathédrale bu ñu woyé San Salvador amna brebis yu nga xamanteni day dafa am solo lol ci nga xamanteni moy dine chrétien boy xol sax amna ben église bu nga xamanteni 9e siècle la
3: yag na
4: 9e siècle la muy San Miguel de Lillo et Santa Maria de Naranco ay breub lu nga xamanteni
3: yag
4: mën nañ wax ñaari église yu yag la sax yu fi nek wa ñu sax ñu du ben ñaari église lu nga xamanteni 9e siècle la ni San Miguel ak de Lillo ak Santa Maria de Naranco breub lu nga xamanteni ni comme niñ ko waxe rek moy origine palais bour bi nga xamanteni ni muy
3: bagn bour mo fi nek bo fi yelif
4: wa wa Espagne ay sujet lañ duñ ay citoyen
3: ñu
4: xamné deku
3: de ko bour la
4: waaw de ko bour la lolou mata wal la donte ke sax ñoom def nañ ay djégo ci walu démocratie ba séparer li nga xamanteni mom la le président bi ñu woyé Santiago Yor ñam ko Madrid mi capitale bi ak nga xamni mom la bour bi yor teyel ko bopam wa fi nak moy origino
3: bour
4: bobu ñuy wax muy gox bu nga xamanteni ni bi nane mew
3: waaw
4: wa fi la fekk ba kon ñoy ñoo gëna seen production dañuy yar bo gisé montagne ñu romb rek gis nagui da ngay gis ni ñax mi mel ci rafetay
3: montagne yéme machallah
4: montagne yéme fi am
3: ñu xar ko xal fa yon ak ndox yi
4: fa yon ndox
3: mi pour tourner
4: bassin de récréation
3: machallah barrage
4: ni la dañuy xalat ak Touba
3: wallahi
4: fi jaar suñu xel day delu ci Touba bu baaxa baax muy bureau bu am tarikh di dekk bour bi comme niñ ko waxé waye di dekk bu am ginaaw yi ci Espagne parce que bokoy xol dafa nek ci chat ga ci kaw nord ouest la nekke wa muy dekk bu am solo ñu ñew fi tay nak war fay fek mbok talibé yi buñ joggé ni Oviedo dañuy am xexon lañu jëm fa lañuy gënalé xexon sa boy xol da bu fi ñewé dafa ñu ko Seigne Touba nga xamné
3: wa mu chaay do ko liggéey wallahi ndaysal
4: Ibrahima
3: Sonko
4: Seigne Ibrahima Sonko jëlé nuyu Seigne Dame Lo Cheikh Mohamed Moustapha ñom ni ay mbok talib nga xamné ñu fi def liggéey bu am solo delu ci Orange sa rek dembu jaar nañ fa
3: waaw
4: après ndaysan ñu def ben note de presse bu am solo ci señ bi visite señ bi
3: bu gannaaw bu mu gisse ak maire bi waxtaan mu dalal ko
4: waxtaan ak mom maire bi ñu waxe rek neñ na pendant bu yité wo dekkam loolu
3: lay ndaysan
4: dañu xalaat Touba ñu mel non yité wo seen dekk ba mëna juk tak ndigam
3: ñu fal ko mu nekk maire
4: ko mu nekk maire
3: mu koy jëfé nak diko woné ci dekk ba ñu fekk nañ fa ay liggéey yo xamna moko fa def ak yo xamna mënga ci yoon wi diko def
4: machallah mo xamna ne ngi doon sakku ñaan sax ci señ bi pour election yi nga xamne mom lañu jëm
3: effectivement
4: yalla defal leen ci ndam sénégalais yi mëna voter té mëna voter jappalé ko gis nañ né demb biñ fa défé gis na salu maire bi lañu jox
3: ñu
4: défé événement bi salu lolu do défé am lu muy mandargal wa dañu yomb lolu moy wone ni digënté bi ratax na té amna solo
3: mu xey aussi bind ben article encore ci ñew sëriñ bi
4: mom nga xamne ni équipe de presse bi mu am def nay article bu am solo di wax gan bi nga xamne ni gan gu mag nga xamne mom la dëkk bi dalaloon wa nga xamanteni ni indi nañ ci ne ci sen lak muy gadjego xamanteni nga xamni zone bo xamne galicia la
3: avec
4: espagnol la mais dañuy lak gadjego
3: bo lañ am lañ sen lak local
4: quoi sen lak bokk buñ am ci lañ def article bi di wone ne dalalon na serigne bi leader spirituel de la Mouridia bo fa ñewol set ci ko mu dalal ko di président fondateur université cheikh ahmed bamba yoré école yoré institut yi nga xamanteni moy al azhar mom lañ bind réception bi nak institutionnel la ndax moment la bu sonalé bu sekk ak mom ñu waxtaan lu bari waxtaan ci nekk señ bi waxo nekk talibé yi waxo nekk nu communauté bi wax señ ñu wax né waru ñew rek ut dem waye nañ ut buñu uté té loolu da ko wax defaat di article bi nañu djema particulier ci ni développement réew yi baña faté fiñu juggé té mom mu yombolé momit maire bi lepp lu mën ci liggéey bi nga xamanténi ni mom la communauté bi talal len loxo tamit
3: way
4: señ bi nim koy faral di defé rek mom fu mu dem fu ne dana talal loxo ci respect suñu autorité waye nak ci won len ni invité len Sénégal ñu ñoo xol liggéey biñu def waji sax lañ nako nak nan nga gisé maire bi la recevoir mu ne gis na nit ku ubéku
3: wallahi da
4: biñ ko fateliko dafa ñew sol t-shirt bu woyef mu koy won ne ko tay solo costume waye nak nan ni lay liggéey sé mu won ne ko lolu am solo li am solo rek moy li nek ci biir kon nañu xamne dajé nañ dajé am solo di jéxal article bi di woné ne rek ubbi nañ fa yoon bu nga xamanteni ay explorer dañ gis ñom ñaar yeen yoon lañ mëna jaar ci li nga xamanteni moy ñangalé sëriñ bi def ak walu culture nan la communauté yi ORNC ak Sénégal mëna jaxaso ci walu lolu moy liñ leen fa jëlé won di ORNC tay xamna ne ñi ngi fi nga xamne moy obiedo
3: di dekk bu
4: jëm xixon
3: Allah lay sax
4: fi lañuy gane ne señ bi insha Allah di nuyu wat ñep di bayal radio ak suñu jabo yi koy deglu yeb gis nañ retour yi am leg leg ci ñi koy tewlu
3: wallahi lay sax
4: di rafetlu liggey bi ngay def señ cheikh
3: jere
4: wa di wax ne pap cheikh nuyu wat nañ la
3: nuyu wat ngeen ko mais cours do yi señ bi saxal dina dem ci cornice bi wor Touba pap cheikh da koy wax waxtu nak dañ fay wara dag ay canal def ko dex am nañ 120 mètres am nañ 200 mètres am nañ presque 60 mètres de part et d'autre dang 13 km deux fois yakarnaane
4: xam nga ay doomu adama du da ngay dugg ci laboratoire di chambar ni chambar ay ndox gi ay insecte yoy dañu dugg ci mais ay luy dox la doomu adama wara defal ni gis ni ñu ngi dox te lolu ñu gis nañ ko
3: fi kay wallahi
4: fexé délégation bu ñu
3: comme ay montagne nga xal ci yoonu tali saxar sa da ca jaar
4: ben
3: ndox ma nek ci wet ga garab yi ay montagne yo xamne da ngay defé sax mom ak niir yi dañuy dajé quelque part dañuy taxalo yalla say nga dugg ci ay tunnel
4: ni wala may doomu adama rek mo war ko jëfëndiko muy
3: xelam effectivement wa
4: ñom seen xel ñaw na lool ba montagne yi ngay wax ni auto yi ngay gis bassin de rétention yi ñom yëp dañ ko dag jaawu ji bo ñëwé ni mu tek lay def dara du
3: yëna
4: sax lool nak dawul yalla tu wa tornis bi comme loolu lu mel
3: woon dafa amna fa
4: way ko fexé xalaat xamni cour do yi mën na ko wër
3: té sérigne bi bind nako ñaan nako
4: sérigne bi bind nako
3: ñaan matla bu fossé ni ñu koy waxtané ci yoon wi ma sha Allah
4: ñu koy waxtané am ci tradition buñu def en espagnol bu am solo ak suñu
3: talibé
4: war
3: rew lu am solo la bab wala
4: le chemin des jardins ndax day xamalé ni ñetti jardin mo am ñetti jardin wala ñetti aljana mo am aljana sa bir xol aljana bi nga xamanteni ni moy jardin bi nga am
3: ci def sa bir kër
4: ak kër gu mujjuga kon mo melni kon tradition bi mom dafa ñew rek téwu def nañ ni bi en espagnol
3: nga xamné dañuy jàngalé Seigne Touba ci espagnol té ngeen liggéey ko aussi ak ño xamné juddo won ci yoon li juddo won ci réew ma di espagnol ngeen liggéey ci liggéey bu am solo
4: di saluer taxaway Seigne Abdou Madjalé
3: momit ko sonni ci gëstu ak xalaat la ci yoon li wa
4: def liggéey bu yéme and ko ay mbokk talibé yu andé sen pass pass yu dëgël na ci diiné nek fi ci réew mi bu liggéey bobu mëna soti and ko tamit fondation Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rassou bi nga xamanté ni mom lañuy taxawal fi
3: espagnol di xalaat aussi centenaire bi togo len non rek parce que yoon wi aussi il faut nit ñi di xalaat buñu xalaaté xelli mais buñu xellé ñu jëri ñoko yakarna moy tax li serigne bi wax ci dëkkam bi ak Medine ak Makka ñu bok ci ñi nga xamne dañ ci doon dara
4: wa lool tamit dañuy dolli wa dañuy delu wa rek di jërëjëfël Seigne Abdou Aziz Madjani ci xalaat yi nga xamne centenaire bi tambali nako xalaat bëggu mu am fenn fu nekk ci aduna
3: inshallah
4: benn ci Espagne am ci yeneen dëkk bo xolé sax rek liggéey bu kayo bi mu ci def ñi ci commission yi di commencé liggéey wa muy 1927 2027 muy luñu wara
3: Seigne bi ñu bi
4: ces universités
3: wallahi
4: célébré ci événement yi ñi def yépp
3: wala xam xam nak Seigne Mamour deug na ko mu yox lu mool mu naan santay ñu ngi waji ñew waye bu joté nañu xeyma ci xam xam nak parce que deug war nañu chamber yu bari ci dëkk bi té yaparané point de repère bi santay yoyu mën na dajalé borom xam xam yi imam yi jangale kat alcorane yi ak kilifa yi nekk Touba ñu lolu becc fa lo xamné yaakarna né warda mëna
4: delu ci bindum rek
3: bind señ bi effectivement
4: yam ci
3: bindum voilà djema jëfé limi wax
4: wala né ma daw fausé ni
3: rek wallahi ndaysan
4: mom buñ ci taxawé rek xol mom nan la bëggé
3: wa lañ ñu dox djem ci
4: wallahi ndaysan wallahi lay batine bi nak
3: mbiram la
4: waye comme mo liggéey won niko señ bi di waxé sama ndaysan
3: inshallah
4: lool rek lañ ñi def dañ ñi daal di dox djem ci xol yeen événement lañ bëne def gën ko won aduna xamné ndariñ kessé la
3: momit fofu lay waxé à chaque fois ci discoursam yi un visionnaire bo xamne xamna fi yoonu jëm xamna fi adina jëm yenn say sax de ngay gaay diko togn diko wax buñ ko ne yow la gaay yaakar mo le deet man gaay yaakaruñ ma de yow la gaay gëm mo le deet gaay na ko me li nga waxon mo le non dama ko wax non rek parce que du waliw du dara xam nga yoyu modesty bi ak wef gi ak yitte ju kawé ji ak responsabilité yi yaakar na day feñ ci déplacement ba nga xamne yow yang koy wax ne autorité yi nga xamne dañuy dajé ak mom dafa melni ñom li serigne bi yor ci comportement mom la leen di transmettre ba ñom ci seen taxaway ak ci seen jëflanteek serigne bi dañuy yému toujours ci mom té loolu defena ci attitude la yang koy wax toujours tawé ma
4: loolu day feñ ci say bu dajé ak autorité yi
3: waay
4: duñ sax bëgg jotaay bi
3: jëf wallahi dëgg la kay wallahi
4: ñi yému ci mom lay ci dal gi
3: wallahi dëgg la
4: ndaysan ci kërsa gi
3: yarugi nité gi show mi bu yëngu ci ni mi woy doomu adama ci liggéey
4: discours yoy
3: inshallah lool nak mom limi wone rek moy niki wone warta wone né sur humain la
4: dedet
3: bo bëggé nit ñi jarignu ci yow da lañ di wone doomu adama waaw bu ki bu tollok ñom da rek wone leen sa bop ñu mëna roy ci yow lool is wara lu mel nonu
4: inshallah jërëjë ñu
3: koy santat bu baax di ñaan yalla dëgërol ko té ba nit ñi def yëpp sorti ci jambar suntu wa xani rasul
4: kon pap ser babakar tiax cheikh amar e fi ci OVEDO dem nak xixone pour radio université Cheikh Ahmed Bamba ci ngat gi nga xamne mom la serigne mamour diamal di setti les missionnaires de serigne touba
2: sant ko gërem ko serigne cheikh amar ñu japp yon kon dem xixone ñu leen di ñaanal jamm kon ngeen yegg ak jamm fofu ci xixone inshallah rabbi bu suba dina jokk ko papa sayer wax ko fuñu tollu ak itam nganu xixone gogo nu ma demé loolu lepp di ñu ci ñew suba mbokk yeksi nañ ci patch gi mujj ci xibaar yi muy li ci yene ka yek papa sayer
5: UKBFM
6: li ci yene kay yi
5: parce ambay
7: bismillah le quotidien yene kay ma nga xey doñu xibaar na digënté bo xamné kon gisentane ñom bayer yi wa FM yi taxaw nañu ngir rek jappalé Sénégal yene kay bi né waxtaan yu amal nañu ko ci aju wala bo 30 ji lañu ko fasiyene amal Julie Kojak mi nga xamné nak yene kay bi né ma ngay fessel ak taxwayam waye mbektem gu amal nako ci djégu gouvernement bu Sénégal ñukoy amal jamono ji l'observateur quotidien yene kay ma nga ci enquête gu jëm na ci walu yoon parqué ba yene kay bi né fi mu toll ni kay jogna juro meluk tek loxo go xamné kon birum pap Abdoulaye Touré amna ko tek nañ ko loxo vigile lo won ci coup du yene kay bi ne i ndjay mom momé nak ginaa bañu ko ñëkke bayyi tekat nañu ko loxo sunna tangoy xey di léral lu jëm ci walu wunu mel Victorine Ndey mi nga xamné nak waxtaan na ci lu yaatu ak yene kay bi l'observateur mom momé ma ngay indi ay léral ci lu jëm ci bata xalu tuuma bi plainte bo xamné kon ki nga xamné kon nekkono fa directeur de cabinet yene kay bi ne ciowal téméré million mo dox seen digënté sunna tangoy xey fessel lu jëm ci walu waxtaanu ak lañ ci amal fox public quotidien yene kay nga ci pencum ndaw rewma wa yi nga xamne kon jëm na ci biruma crédit spéciaux yi voté nañu ko yene kay bi ne bo sagontu kay ñi di set sage yi doon conseil constitutionnel da nañ ci amati yoon yene kay bi xeydel soati lu jëm ci walu waxtaan ya sid du quotidien yene kay batay ci xaaliss bo bele dess yene kay bi ne jamono ji kay ñu bëgg saytu lu jëm ci walu xaaliss ba voté nañu ko way bo sagontu day mbir mi gouvernement bi dañ ko yobote ci kanamu conseil constitutionnel la dépêche quotidien yene kay ma nga ci juroom benn fuk ak juroom ñettelu anniversaire wu indépendance gene ilimane jeriñ al aminu lo yene kay bi ne ma nga ci conakry sunna tangoy xeyde sat lu jëm ci walu ngan gum fay amal l'info crime ma nga ci wala ko lu jëm ci code minni bi nga xamne sunna tangoy ne ñi jëfëndiko lu jëm ci walu mbell mi lolé nak faaw rek ju xolaat lu jëm ci walu taxaway ba sunna tangoy yi di rew mi ñom batay nga ci fonds position yi ak lu jëm ci contrôle ba sunna tangoy ne exécutif bi kay fi mu toll ni bo sagontul da nañ ko defati pentu ndaw rew mi yene kay bi ne naam wat nañu ko bo sagontul mbir mi da nañ ko leralat ci cosmos abdourahmane djoufong ci leral yene kay bi ne ije deglu nañu ko ci waxna ci lam ci xam libération quotidien yene kay batay ma ngi ci kayitu juddi gi ci aju sunna tangoy ne boy dakar dalu ko ci tud rek waye lu gëna yemi lol ma nga ci ginaawam sunna tangoy xey ni boy dakar l'arbre qui cache la forêt sunna tangoy ni ginaaw bi nga xamne kon daf tek nañu ko loxo oumoudiba diallo fanwere atlam yene kay bi ne mom momé daf ne sax dafa xaw faté tour wi nga xamne kon deug deug mom lañu koy woy ci walu ay kayitu sunna tangoy des wat ci mbir mi ak ciow la subatel quotidien yene kay mbirum téméré million yi nga xamné Victorine Ndey ñu ko ci tuddu yene kay bi né porte na plainte ki fi nekkon directeur de cabinet sunna tangoy xey du ko xibar le peuple quotidien yene kay batay ma nga ci lu jëm ci walu ko porté go xamné kon danaka danu ko wor muy abir confiance sunna tangoy né téméré million yi nga xamné mo dox ci digënté ki fi nekkon ministre Victorine Ndey mi porte plainte ki fi nekkon directeur de cabinet sunna tangoy xey di ca leralat batay yene kay bi xeydi ci ben lu jëm ci walu ko ciowla le point info quotidien ci mbir mala de sandi Victorine Ndey plainte bu def nako ngir mana leral digentem ak xam kon mom modi Elhadj Ibrahima Fall sunna tangoy xey fessel lu jëm ci walu jotaay bu amal nañu ko ci waccu liggey ko Khalifa Dafsira Mabba Diakhou Elhadj Mamour Ndiogou Ba yene kay bi ne wacc ne liggey temiratam ñent ko ci manki juroom ñent fukkat ak juroom ben ci la wacc liggey l'évidence quotidien yene kay ma nga ci cérémonie de passation de service ci direction bu douane Babacar Mbay jox na lengay Malik Mbay yene kay bi ne wa mbayen jebal tane lengay gaz bi pétrole ba sénégal yéne kay bi né fessel la taxawayam ci nam ci wara doxé abdourahmane diouf léral na ci lu bëri regret yéne kay bi né biram ma ngay bëgg le ndamat procureur dugal na appel ngir bay gi nga xam ko def contrôle judiciaire ñu dakkal ko inondation ci sikitior yéne kay bi né jog nañu ngir juroom ñaari école yo xamné ndox mako nangu ñu man ko fa dindi sun natangoy xey del ci wad ci léral le parlement quotidien ma nga ci proposition de loi bu jëm ci walu fonds spéciaux yi député yéne kay bi né ñom kay jamono ji day ñi ngi xol lu jëm ci wal liggéey bi ak ñu cey doxé le soleil quotidien yéne kay ma nga ci wal énergie bi chantier yu mag yu nguur gi su bunako loré le yéne kay bi xey du lu ko léral yor yor quotidien yéne kay ma nga ci amendement yu jëm ci crédit spéciaux yi député yéne kay bi né danaka kay li jomay di laq loolu lañ bëgg léral su natango yor yor du ko léral direct news quotidien ba tay ñanga ci grand oral bu ministère énergie def Abdourahmane Diouf yéne kay bi né lu ci bari lu jëm ci wal ko ciowli ma nga cey léral transparence la bëgg moy gir léral mbir mi ba tay sul natangu verdict ñanga ci birum cosmos ak ciow li nga xam na ci yene kay bi ni document ya fa nek Abdourahmane Diouf neena lepp luñu bëtt nuko xol li nga xam ko mo ci nek IG deglu nañu ko lam ci xam lepp wax na len ko sul natangu témoin courant bi pétrole bi gaz bi Abdourahmane Diouf yene kay bi ni ubbi nay santé yu mag yo xam ne kon ay lèr la koy joyenté bëgg nañu ko ci amal l'informateur quotidien yene kay gaz bi pétrole bi ci la descendi santé yu mag yi nga xam ne kon bëgg nañu ko joyenté wat Senelec Petrosen ak lu jëm ci wala taxaway gi mom sa bop gi lolé yépp yéné kay bi né fi mu toll ni ñangay xol nuñ ci taxawé source à quotidien yéné kay IGE bi nga xamné nak mbir mi tek na ci loxo mbirum yaakar teranga ak ciow la yéné kay bi né lolé kay ñu koy luñ bëtt ngir mëna xam dëgg dëgg lan mo ci xew suñu na tangoy grand panel ñom ba tay ñanga ci lu jëm ci walu fonds spéciaux yi ak ñu koy taxawo woté nañu ko ci assemblée nationale way nak bo sa gontul day pencu ndaw réma da nañ ci amati mbett ndax day lu jëm ci walu wi sept sages da nañ ci am yoon yéné kay bi ba tay dé soati lu ñu mel sunu natangoy critique ñanga ca sunu 37 milliards kurel gi ñom nak lañu bëgg rek moy lu jëm ci wal ak ay manifester yu bari yu bëgg nañu lañ mbir mi ñu man ko leral yene kay bi ne Abdourahmane Diouf mom itam ma ngay leral lu jëm ci wal mbir mi en relais quotidien octobre rose lañuy xibar nenu xex jangoré cancer ji jigen jogatu ñun président Bassirou Diomaye Diakhar fay di sakku ci jigen ñi gën rek ñu téel xol seen wër gu yaram wala dépistage ba té lañ jitu rew mi soñé mbokk yi ne kay ngok ni ñu lekk
6: UKBFM li ci yene kay yi
5: passé en bay
6: UKBFM xibari
7: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye
2: sant ko gërem ko mom papa sayer mbay mi ñu doon jangal li ci yene kay loli moy li tej xibaaru guddigi ñu defuk fatali
6: Groupe de communication
8: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Xibaar yi ñu ko doore won nak fofé ci Sadio maire ba di jogomay jëw député bi addu jëmele nak néna dembu kilé di ono kilé di Abdoulaye Niane ko dalalon ñu doon waxtaan ci walum DR ak ñu def ñu finance ndaw yi dëkk ba loolu nak ci réseaux sociaux bu mu xeyé ñu ci bare bare nak japp na dafa dem fofé ci parti bari kiray loolu nak néna demu ci tay demu ci ëlëk te bu doon dem duko jaar sax ci Abdoulaye Niane momi néna tay ji la gëna fëddeli coloré mak fastef tewlu ngeen ko ci xibaar yi wax na nit ci livre bi nga xamni ki la di sélé jé nga ko bindu loolu nak mu xalaaton ko ci atum 1982 ci coupe du monde ba doon am fofé ci espagne mu ne buñu massa mi tan dara ngeen di xol dekk ba na mu rafété mu ne li kër sénégal warna mel lu li mel loolé waral nak mu bindu livre bobé netal ci lu ci bare bare lu ci démé ni dajé gi mu dajé koko di Barack Obama ak Del Bosque tewlu ngeen ko ci xibaar yi wax nañu tam ci lu jëm ci walu Touba ci kanam ak liggéey bi muy amal jamono ji ci Université Cheikh Ahmadou Khadim bi ne ci Touba loolu nak ñu na ci phase installation ngir commencer liggéey ba technicien supérieur nak ko ci melni soxna Astou Mbakel nak jamono ji leen ci gëna ñoo muy sécurité bi nga xamni bëgg nañ ko ba buñ ca dooré tamit liggéey ba dana jappandi téwlu ngeen ko budé lu jëm ci Aynou Rahmane ak liggéey bañ fay amal ki la di Serigne Bassirou Mbakel mom Serigne Abdou Khadir demon na fa séti ko loolu nak kilifa yi garal ko liggéey ba famu tollu lu bokku na ca fukki rubé nak juroom ñett yu neen dañ ko fay def loolu nak muy rubé yo xamna automatique lay doon da ngay dékkup kaas rek mu daal di xelli ndox mu neex waye tamit ndox mu sedd guuy ta sel téwlu ngeen ko biir xibaar yi wax nañu tam ci lu jëm ci ñi faral di jaay ay ginar té né fofé ci Mbacké ñu ci bare bare di ci dund nañ koy défé moy auto yi lañuy dogal yi nga xamné dañuy jëgé ci marché hebdomadaire muy marché Loumay diko jënd diko jaayat ñu né liggéey bobé nak ñang cey gis seen bop way nak gënon na neex lañu jappalé nak mo cey galankor né nañ moy jamono ci metti ci téwlu ngeen ñenn ci ñom kaddu ñu yëkëti dem nañ fofé ci Espagne ganuk Serigne Mamour Mbacké Muftada bam fay amal jamono ji nak Serigne Cheikh Amar nak jamono ji ba mu joggé Orange ma nga fofé ci Obedo japp yoon nak jëm fofé ci Xixone loolu lepp nak dektal nañu ko inshallah rabbi Xixone geega mu jëm suba dana ci jokk ak Pape Serre su ko defé inshallah rabbi dinañ leen ko dektal ñu andone batay ci Pape Serre momé mu doon jokkol mo ñu doon jangal ci yene kay mo tecc xibaaru guddigi di len sante di len gërem di sante Baye Lar Sall mi ñu néwalon ci machine bi Muhammadu Mustafa Ndjay mo leen doon jotali xibaar inshallah rabbi xibaar yi dina del ci suba ci 14h30 muy buñ jullé tisbar bu nopi ngeen ci and ak Pape Serre bu dé man buñ jullé tis bu nopi ñu fassé na ci andat way leen di and ak programme radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba xibaar yi day wara bokk programme bi day wëyndi suma juggé Baye Lar Sall dana ko doré doré wat ak Jalibatul Marahib bi ñu yëkëté ñu fanan ci jamm jërë ngeen jëf.